تو بھائی کے درگاہی کی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سوال کے یو کے جانا ہوگا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی اس کی بھی سمار یہ ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملے تے نام دی جو پریرنا ہے تے نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تم کس ویلے ملتا جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سوچ ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سوچ کے اپنے آپ کو سوچ کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ کوئی نہیں پر جو سکھ بالی کا نکلے گی پرنٹ

کے حکم وچ رہن، پھر امرت پان کران تو پہلا پھر بھی ارداس کر آدشا کر چکی جی، ہر ویلے ہر سواس کھلنا آپ بخش کرو، پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخش دے وہ پن پیارے تیار کر، پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو گرو تو ملے گا، اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ، اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دے رواں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن، جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ سنگت نہیں، جہی جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منے متر سال کے سی ہاں نڈی جگ سبایا جن نانک گرلے کہ ہے کوئی نہیں بھائی ہیں گرلے نہ ہی گھنے پھیل پکڑ نانک کھوٹن میں بھول نہ بھی کسی چیز کا نام دیکھ جس طرح ماسٹر کنوں نہیں نہ بن سکتا، ماسٹر ہو کنوں ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں، پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپن ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا، سن گرو نال جوڑ دے

بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا، نام بنا سب جگ بورانا، بن بیراگ کہاں بیراگی، بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی، بن بس پنچ کہاں

پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارو داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سادھ سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل ترتے ترتے نگر آ گئے سیٹ دے دروازے دربان نے کیا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے نہ منگا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش